0: obi ka na asem se amba ne sankenye ye ntensi obi ma ne si wa brabo urade shira aye kese obeti me ahwa wonti no wo fere o ano pe me ma wache eni oje eh mohe wezo lo Samre ya ko si non si ani better for the Asia. Sorry so. Kasi e bo powerful one. Ami e kwa gangalistic woman. Ababet wash. Ope mami njau sima kakire. Urade aye ne tuntum. Adini ne. Demi kwa na mi wode mo ha mene.
1: Bishop. Adusei.
0: Bishop Adusei. Bajo Bishop biya e kama.
1: Ah Chris Adom.
0: Adom nya meno.
1: Ya ho ya pa.
0: Wa he. Aba. Adom. Nje biya ni ya ko urade asen mo. Ya he baby e urade edi e beje na. Aw. Na meti ase. Minja o kakere. Na fe shop.